Kembeke kiaba na sungu sena moko yone imeye ege salero ni furahide keroto kogendega sama gendero aito keroto tayete kumanyanga na kio yomintoyo agendrete. Onye kubwato mundo kurukunga nero yomintoyo ilinde kurabora ninga naki. Tengo tenga ebe ntumbiri bigo chabia kore karakini. Anyway, toko gandase enkwane tuga ilinde tokuwa nere kwa la chekingo na kia ya mbiyole na kibwewe tarafu ilinde no yomintoyo nere mbiyale na kibwete ilinde tokuwa nere ama ngana yoyomintoyo.

0: Irumu subati ni gabuate ndoto. Endoto yogo kina, yoko lera, yogo tiga mabarato, yoko rosie nivo. Eke rumu subati yago kina, ifamile ni yego kina, na ea mate kogenda busio. Ayaigon siniga guchaka, numu wata ni wichibese. Uyo wato kwege na asichi ndoto chiao, na kogokonya uchikirania.
1: Fanikisha kubasira abasubati wetera asa maoro kererio amo novo konyi wichibesa chaka isabali yao ya fanikisha asuru sagia rondo

0: Alegessa.
1: Alegessa.
0: Yes.
1: Kukarisase.
0: Yes.
1: Happy Sabbath.
0: Happy day.
1: Happy day.
0: Happy Sabbath.
1: Ogo Sabbath. So ogo Sabbath.
0: Hmm.
1: Tatanya sae. Asi jitaria Kristo na ende tuachira asore mabiengia. Tuko kwele ne lingambi ya mono. Watule ndire chumengima. Wa yekore na ene wono. Wa soire sabato ya tolese sabato ya enjen. Tuko rauno yo minto sani kwa mokalisa se. Iko tuwa kwele ne lingambi ya mono. Aso si ya liwa takole ili matuka yonsi goja goja goja. Kiera na wange waga ne tibaba ze ole ya no. Wata iyo. Wande obaro, baraba duwele, wanda baruwele mono. Wande ba umeiru na makongu echi ngenjo hawa. Kule hende njua se ngenjo tole na wa moyo uwega. Kia kawara tuwa libakire na li tuwa li sasi mire na kulitoki na kulimo kere li ole li etali yao. Toko kwele ne lingambi ya mana. Iko wana karatoko chakumoro vili oyu. Na toke endrete iga njugu na tura bando wao. Mire moya mahoka oyu vitongu vyao. Tata turae. Wetira se lisa se. Bentu wali tokorau to rende andosi ase tole kiegera kero ya mogare awao tole se ito wa Kenya urusi Nairobi jitao ni kia Kenya na wali wakare isiko vonsi maje ngumbu jise che isiko vonsi aso wa motu lai na hindi utorende abarwe ire mbaro na abange wale katikati yeito kura anje tata magweni kero ya mo wa kusuko muguna noko wako kuwao wanyaruku gweni wa sedi itali ya Kristo abantu wale bale basikire ile bisibo abaro bacande gito oba osigure na barabu basuboke baro bale njara bayuti ore mira bali bayo luna banju babo kiagara bono kinga kichi ga bale no buke bu bonge no ko yanye ko kanena asenge njira banju bamu abo baba barule gatye asibali igotu sitokonye na no konye se yito ko yito bekero morembe na ito anyo le ibagire to batungu to guato le rietaria o sin chego vos asima no to coño una tua ko ta kabono ko como erio e tu asa va tu igena se rietaria Cristo mo nel noito
0: amen
1: amen amen
0: amen mi amo san
1: e mi amo no san kuambuka
0: all right sante sana so te veka abu sio bwanya sai e mambiga ya bono chukua udongo tero ko iga bado no kwa the redemption ministers Kenya Tuskare gesa ya chakira malita na inchishan kombo karisa se.